seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: mai, mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă dronii se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova ținta amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNID vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNID și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare. Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Hai, canta che io sfondo, amore.
1: La voce anche gli altri.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă dronii se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNID vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNID și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
2: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă dronii se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNID vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNID și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Мама, а это пой?
1: Да, маме. Что ты ешь, пой? Пой де ом.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova ținta amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă dronii se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a martorilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: asta?
1: Andrei, am zis gata. Fire, da,
2: da, hai să vorbim un moment,
1: te rog frumos, dar vreau să te aud numai.
2: Ascultă-mă și pe mine un
1: pic.
2: Ok, am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
1: Ești! Lasă-mă face ca așa să te spun.

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova ținta amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a martorilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

yardımı.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Ei, țările lui deșteptari, și aia stai cu mărgintari. Nici că mie așa nu vrebi.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova ținta amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campanii de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Lasă-mi un sărut când pleci.

respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Ucraina și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O publicație din Moldova țintă amenințărilor și atacurilor. ONG-urile cer o anchetă. Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă campania de hărțuire și intimidare îndreptată împotriva redacției Nord News și reprezentanților acesteia. Semnatarii unei declarații comune cer organelor de drept să investigheze amenințările și să evalueze riscurile pentru siguranța jurnaliștilor. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent CJI, în ultimul an redacția Nord News s-a confruntat cu mai multe forme de presiune, care s-au intensificat după publicarea unei serii de materiale despre activitatea fostului director al Spitalului Clinic Bălți. Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian din cauza dronelor rusești. Armata finlandeză a anunțat marți că a închis parțial spațiul aerian al țării și a restricționat traficul maritim în largul coastei de sud în apropierea frontierei cu Rusia, din cauza unui risc de drone rătăcite în zonă. Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Lituaniei și Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO. Finlanda a făcut pași pentru a se putea asigura că autoritățile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranță inclusiv a marturilor, a declarat un purtător de cuvânt militar. UTM și CNED vor dezvolta programe de formare pentru specialiști în energie durabilă. Centrul Național pentru Energie Durabilă CNED și Universitatea Tehnică a Moldovei UTM au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor programe de instruire, actualizarea programelor de studii și promovarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Prin această colaborare, cele două instituții își propun să contribuie la formarea și perfecționarea specialiștilor, precum și la dezvoltarea unor soluții tehnice adaptate necesităților sectorului energetic din Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: perfumă.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: totu-i da, o, șa-șa-șa-șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.